0: الصحفي وبيرفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الشهايسة بروع أتتني الجميع دون سلبي ولتقود سل وقت طلبي لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن ندفعي ما حوت قصد أدر لي بالمنتقى وقلت لي ما ودوش أو التقى وجهت لي ما لا يسأل حجبا في أبد لسالعين النجبا مدت لي مدد من لا يخفى علي شيء يتلي بالأضاب نفيت كل من خلاني فهرب بما يشؤه دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بشير قادر يا رحيم يا نسير
1: lu jitu magal bi nak ci digalu serigne Moustapha Bassirou Mbacké demon nañu guédé ziaré ji serigne Bakhir Bousso khalifa serigne Mbacké Bousso bu guédé fekk ko ak talibé yi mo ñaanal ñëpp ziaré ji serigne Cheikhouna Bousso khalifa serigne Omar Bousso mu dënd ak ay rakam talibé yi wër ko ziaré ji serigne dam bousso khalifa serigne massamba khari bousso fil maftaisafi bismillahir rahmanir rahim alla umayya akram salli ala sayidina muhammadin al fa takf biñu ziaré je koko fek serigne toublen bousso mi di rakam di jité bisu it tudu fi ci ndakarou ci guy masalikal ci nan ziaré ji serigne mohammedan lo khalifa serigne makhtar bintelo fek fa momitam talibé yi wër ko ziaré ji serigne abdou samb khalifa serigne amar samb fek fa momitam wa kërëm ak ña fa jottona nek ci ay talibé fek na nak magal gi djub si ay talibé nek ci yoon di ñew Serigne Bousso Eliman di Khalifa Serigne Afe Bousso mo tam mo dendak ay rakam talibi wër ko Serigne Moustapha Gueye Yarway Khalifa Serigne Mababu Gueye ñu ziaré ko fekk fa ay talibem Serigne Moustapha Gueye Yarway ku ñu yag deg turum la ci Cheikh yi la momitam mu ñaanal talibé yi ñom ñoy cheikh yi xamni seen bay wala seen wayju da daan and ak serigne touba bokkon ñi xamni ñoo jëk jëbul serigne abdou karim jang khalifa serigne balla fali jang momitam ñu fekk ko ci kërëm ñoñu bokkon ci cheikh yi xamni ñi ko xew e fekk itam serigne modou ñang di khalifa serigne dekk ñang fekk fa drame mi di waykat bo xam ni ñu ragné la mo jang fa jang yu neex bañ fa joggé ba tay e dañu wey ci di ziaré ji ci kër cheikh yi dem fi ci kër serigne abdoulaye sar khalifa serigne mbay sar mom itam di kilifa ko xam gi ko ñu ragné la buñ fa joggé batay dem ci ziaré ji serigne abdou wahab diop di khalifa cheikh massamba khari dam ak serigne tierno kan khalifa sindey kan mo dend ak talibé mom itam buñ fa joggé dem ziaré ji serigne modou ka di khalifa serigne moussa ka ku ñu xam la way katu talif kat la buñu ragné ci mbindi khadimu rasoul wayam yu bari di ngeen ko faral di dégg dem ziaré ji serigne mustapha si di khalifa serigne malik bassine serigne mustapha si fekk nañ fa serigne modou si serigne mustapha si way kat la di ngeen ko xamé ci xassay yi ngeen di dégg sax di ngeen ko ci gis ci biir li ñu leen di andil ci magal gi fekk fa serigne modou si momu tam di jankatu xassay dem ziaré ji serigne cheikh gay khalifa serigne mor mbacke jolof tam bokku ci cheikh yi
2: jam jaar gi serigne abdou samad gueye khalifa serigne bassirou gueye ziar gi serigne mustapha mbacke domi cheikh abdul ahad mbacke koku moy domi serigne abdul rahmat mi xamni mo don 3e khalif ziar gi serigne mustain mbacke domi serigne mohamedou lamine bara mbacke touba daru minam ki di serigne mustapha gueye khalifa serigne soda gueye mu ndaw momitam ñu fekk ko fi ci talibé ziar gi serigne abdul latif mbacke touba daru minam batay Serigne Cheikh Lo Khalifa Serigne Modou Lo Issa Serigne Mustapha Gueye Khalifa Serigne Soda Gueye kelimo nekkon Khalifa Serigne Soda Gueye mu daw ci di Khalifa Serigne Soda Gueye Serigne Abdou Touré Khalifa Serigne Abdou Karim Touré Touba Daru Minam batay fekk fa rakam Serigne Cheikh Touré mi xamni ci secrétariat le bokk bu Serigne Moustapha Bassirou ziar gi serigne cheikh magueye khalifa serigne assane gueye ak serigne malik lo khalifa serigne modou ante bacci touba surra serigne cheikh magueye khalifa serigne abdou samad gueye am tam ñu fekk ko fofu ci dig talibé buñu fa joggé dem ziaré gi serigne cheikh mbacké khalifa serigne balla dior bobi momi tam fekk fa mbolo mi wor ko mu ñaanal len ziaré gi serigne cheikh mbacké khalifa serigne mor mbacké doj mom ngeen gis ni fi ñu tollu ziaré ji serigne cheikh touré sew di khalifa serigne omar touré serigne cheikh touré mbar khalifa serigne dam touré mo nek ni
3: الذين يؤمنون ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم ويسخرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنا قالوا آمنا كما آمنا شكرا ولا يعلمون شيئا ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لو يستهزئون بهم ويمدون في فخر يمنوا أولئك الذين نصروا الله ربهم ولهم ربتي ياتهم ما كانوا مرتدين مثلكم مثل الذي استوقد نارا فلما أعلن ما أولئك أصحاب الأرض أيها تركهم بسمة لا يبصرون ثم بكم نوين فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء بسمة بعض البرق يشهلون عذابهم فيحسنون من سواء خاسر الموت ولا مهيد بالكافرين يكاد البرق يختفى بسارهم كل ما على لهم سببه اذا اسلم عليه وعام ولو شاء الله لسعى بسمي وابشرهم على كل شيء خير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي محمد عليكم ترتاحون الذي جعل لكم الارض فرارا وسبغ الشرع بناء وانشر مثل ما انفق عليه من السماك رزقا لكم لا تجعلوا الا اعمالا وارزقناهم وان كنتم في امر مما نسال على عبدنا فاروا المسرين بزواج من مثله يدعو الزواج عبدهم على الله ان كنتم سارقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاختاروا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
2: صدق الله العظيم gannaaw buñu deglu alcorane alkarim ak serigne mbacke fadiama ak ñimu andal mu doon ci buntu keur khalif general serigne abdul qadir mbacke ñu dugg ci bir bibliothèque bi di daré kamil di keuruk téré yi serigne abdul ahad mbacke liggéey ko liggéey bu rafet bi wone fi ni serigne touba cheikh amadou bamba fonké alcorane di nga fi fekk itam bép téré xam xam bo bëgg jariño xéewal bi bokku na ci li serigne touba ñaanon ci yalla defal ko ko touba di dekkup sakku xam xam dekkup genn ci lendeum tabbi ci leer fi ci bibliothèque bi fekk nañu fi momadou ndaw miñ ko denk
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سن وقت عنو تاي نين كوي ديف سي سن بو ماغ بي اك القران خام نين لول نك خاونا ووتي اك وقتان ييغا خامني موم لا دان ديف سي ادي ويسو نдах دان دان جيل بن سي ديوان ييغا خامني ньо نيك في muy diwan yo xamne lañu lambo dafa bari lol ñu tan ca ay mbir yo xamne dañ leen koy garaw waxtaanu tay wi nak dafa nek waxtaan wo xamne yi mom du loy fekk ci ben diwan manam diwan yu bari manam man li señu mag bind lo ci xol rek lo ci yeur ta setandal ko rek dañ ci jeexatul alquran wala jeexatul hadith kon du lu nek ci ben diwan mais dafa tataro ci diwan yi lunu mel nak li tax ñu diko waxtane modi li ñu daan def diko def at mu jot dan ci dañu dem ba xamne du luy jeex ndax liñ ci waxtane at yi yeb terewul ba legi dess na diwan yu bare bare yo xamne ñi ngi fi te tuddugun ko ak yu ñu mol ba nopi ak yenen yo xamne mo lagun ko te sax sun yeena du won wax ko bu mu jeex ndax xamne ne mënum ko waye jundi rek mbir yo xamne yi kep ku mu yittel bo beugé gëstu bo ñëwé fet ko fi li nak mu nekk lo xamne li kon sujet bu yaatu la ku ko bëgg gëstu te bëgg ko xotal faaw nga def li ñu wax enquête da nga dem ci mag ñi nga xamne ñoo dundal jamono bobu nga laaj leen ñu wax la li ñu xam suñu mag bi ci digënté mak alquran laaj ne it xana nga dem ci daara yi nga xamne yi mo len sampone wala mom mo formé ñi len samp ñoñu itam nga def fa enquête dana laaj it nga dem ci mbindi ñi nga xamne ni ay talibé len woon té jamononté won ak mom liñ ko sédé bindu ko mu nekk ba légui laaj nga dem wayé li nga xamne li sax moy li ëpp solo modi mom ci bopam lu ci bari daf ko bind té kon delu ci mbindam yoy itam lu am solo la ñun na sax ci loolu lañuy wax té duñu wax ci limu bindu lepp ndax limu bindu lepp xamuñ ko té itam limu bindu lu nekk buñ ko gissé bax sax xam fa mu nekk waye nekkul fi ci dara ji duñu ci wax ndax li ñu tambalé won rek modi dañu fassiyene lepp luñu fi tudd rek ku mu jittel bo ñëwé ñu neele mi ngi ni wala bo yéré diwan bi dang ko fi tek loolu tax ñu tan di wax ci li té alquran nak dafa nek lo xamné lu am solo la ci l'islam ndax mbir mu mu doon ci diiné ji alquran mo koy atté bu ñu dañu alquran lañu ñëk sét buñ bëggé xam nuñ koy doxalé lu mu ci wax mom lañuy def bu féké na waxu ci nak lañu faga delu ci lu melni sunna muy hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wala liñu wax qiyas wala liñu wax ijma te moy li nga xamne li ëpp ci jullit yi dan ci djubo wala sax yenen ballul kay atté yi nga xamne yi bo delo ci téré usulul fiqh dan ko fekk ñu farañ fanté ko fu bu baax am solo gogou motax te ñu mag bi itam fonkon ko lool fonk lu kay am fu fi taxaw wan nañu lastu ashukku fil ilahi war rasul wa fil kitabi wa atani khayr rasul mom dal amut sik sak tina yalla moy bour te mo yoni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tay itam tere bi di alquran waxam la te lolou ci lako yalla maye ni gën di may mu del wax ne kitab rabbi innaka alkitab wa fika qala dhalika alkitab yow tere yalla bi yow tere sama borom bi yow yaay tere deug deug ndax yalla moko wax del wax ne kitabu kull kitabin nasakha wa innahu bighayrihi lan yunsakha alquran moy téré bi fonni téré te ben téré du ko fonni kon fofu la taxaw dal ni ñuy wo ñun tam ñu gëm alquran te won ñuy tam naka lañ ko gëné mune imanukum bil kutubil munazzala tasdiqukum bi annaha munazzala wa anna ma fiha jami'an haqqu jaa bihi ila al-ibadi al-haqqu ni ngeen di gëme téré alquran ak téré yi nga xamné yi mom la yalla wacc ci yëneentu yi jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam modi da ngeen di gëm ne yalla ko wacce te lepp lu ci nek deug la te yalla moko wacce ci jamm non ngeen koy gëme mu del ñu wax alquran ci bopam naka lan ko wara jàngé naka lan ko wara jàngalé ak itam ni ko war di yëre fu ñu toll mu ne mokal gi mom farata la waye nak liñ wax fardu kifaya la muy farata bo xamne bi bu ko ñenn ñi defé mu wacc leen ñeneen ñi waye bu ko kenn deful nak ñeppay am bakkar kon mokal alquran fardu kifaya la mu woné na alquran dañ ko wadd jang fu nek ndax wa afdalun nas alladhi ta'allama qur'ana rabbih wa ghayran 'allama ci gën ci nit ñi moy ki jang alquran diko jangalé del ñu wonné am ben way kat wax ne faman arada alqurba min mawlahu falyaqra alqur'ana la yansa mom ne qul faman yurid ridha arrahmani falyuthbit tadabbur alqur'an ka ko def ne ku bëgg jëgë yalla na ngay jang alqur'an te bu ko fatte te ñu mag bi tek ci ne ku bëgg ngeeremal yalla te ngeeremal yalla mom moy li tété ko lepp ndax ngeerem li ku ko am rek texé nga mu ne ku bëgg ngeeremal yalla na nga saxal di jang alqur'an ne di ko setantal waaw mune adim tilawatan lidal kitabi walaw thalathatan min al ahzab fa bu kul man lam yakun yunisuhu al qur'an fa inna ma yunisuhu al shaytan rum bi tilawati al kitabi ma tasha min alladhi yaf'alu kull ma yasha al qur'an texel ba lu mu tuttu bis bu nek nga jang ci ñet ci ñu ta nga diko wettuluko ndax boko wettuluko wul setan di so wettal te nak bokay jang sakko ci lu la so ci yalla mi nga xamne moy def lu ko so kon lolu lañu sant ci walu gog dal lu ñu won itam naka lañu jang alquran ak kañ lañ koy jang mu ne bo jang alquran da nga fas yeena jital yeena yeena di nak modi fam khurujaka min kulli ma lam yahtarhu lahu laka wa dukhulaka fi kulli ma ikhtarahu laka parce que dina genn ci lepp lo xamne yalla tanal lako te dug ci lepp lum la tan mo ci def fexel ba sa yaram la fexel ba barab bi ngay jang alquran la manam set fexel ba sa gemign set dublul tenk xawala seug sa bop andal ak ragal yalla andal ak dal andal ko wegel njang mi na leer te xawa kowe na nga fexe ba li nga diko xol li nga jang nang koy xam nanga tek alquran ci barab bu kowe bul ci tek lu dis nanga bul talal sa tank jëm ci waye nanga tok togen bu jek togen bu yaru fexal bay li nga jang diko setantal ndax neena wa ayatun wahidatun tudbirat fiha tafuku khatmatan min khalat ben aya bo xamne dang ko jang setantal ko mo upp dole kamil bi yeb nga jang ko te setantaloko kon lol la la ci sante mune na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim na nga wax bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mo lay dakal lepp lu bon bismillahir rahmanir rahim mo lay xeccel lepp lu bax te mu wonne boko mané djuroom ñaari fan yu nek nang ko wacce lolou joxana ci teunk modi famille bi shawte mune fexel ba boko mané bes bu ñek bi na nga tambalé fatiha al fatiha ba suratul maida bi ci tege nga commencé maida ba yunus bi ci tege nga commencé yunus ba isra bi ci tege isra ba shu'ara bi ci tege shu'ara ba wasafat bi ci tege wasafat ba qaf bi ci tege qaf ba na kon boko mané da ka jangé non waye kañ lañ koy jang mune amna waxtu yo xamné mom lañ ci gëna tam bok na fi bo jekke ba guddi nga japp ba set di def liñ wax tahajjud moy nafila guddi mune waxtu yoy alquran dañ koy jang bok na ci waxtu min gëna tam bok na ci waxtu min gëna tam itam xaj bu mujju bi ci guddi gi bok na ci li nga xamné li manam waxtu wi nek digënté timis ak gëy bok na ci waxtu wi nga xamné wi mo top ci julli suba bo julle ba nopi bok na ci bes yi liñ wax besu altine besu alkhamis besu aljuma ak besu arafa yi bok ni ci ñu gëna tam wante neena alquran fo tollu de ko jang ndax lepp bax na iqra'hu mun iqra'hu fil layl wa fil nahari li wajhihi fi sirr wal jihad de ko jang guddi de ko jang becc ngir yalla de ko jang diko biral moy nga jang ca kaw wala nga diko yelu moy nga jang ca suuf lepp bax na waye saxon rek jang alquran alquran nak ni muñu ko santé buñ ko jangé lan lañuy jëriñ néna bis bu nek nga ubbi kamaru alquran diko xol dana tax sa gis lèr néna itam dana la yombalal nga tontu laaj yi nga xamné yi ñaari malaaka yi nga xamné ñoy fekk doom adam ci bamélam muy munkar ak nakir laaj ñi laaj tontu jang alquran dana ko yombal dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax ndax bo dé jang alquran di gis jaar jaar nit ñu bax ñi yonent yi ak ñeneen ñu bax yi nga xamne ñi ngi wax seen mbirte l'islam bu yagge faaw nga roy ko bu ko defé yow tam da nga am jikko ju bax dana tax nga mucc ci shaytané muy iblis dana tax am xexé gu sax dana tax itam yool bo xamne bi faye moy aljan koku jangel wi li lañu dural e alquran nak dafa li ci seen bi mag bi def dafa bari man nañ wax ne def bind na ci baatu alquran ci bopam bind na ci sar yi bind na ci ay yi bind na ci baat yi bind na ci xaraf yi bind na sax ci yeneen waaye yii dañ leen ko tànnal rek leen ko wax jël na sar yi benn bu ci nekk mu am lu mu ñaan borom bi tabaraka wa taala ci barkeb sar yooyu tàmbulee ko ba ca njëkk ba ca mujj te loolu boo seetee téere bi nga wax taysirul asir da nga ko ci teg jël na turi borom bi tabaraka wa taala yim gën na ci alquran yëpp bu nekk mu tënk cay way jël na ay aaya tënk ci ay way yu bare bare bari def muy ay diwaan boo demee diwaan bi ñu alfulkul mashhun almasnuu min aldicre wa sirril masnuun ci la bokk diwaan bi nga xam ne moo ñu wax quran yi itam ci la bokk loolu la ko tënki jël na araf mu njëkk ci saaru alquran yëpp te téeméeri saaru ak fukk ak ñeent benn bu ci nekk mu def ca way jël na itam ay baat dugal ko ci ay way muy li ñu wax al iqtibasul qurani loolu waxoon nañ leen ko daaw ndax bokk na ci anam yi gën a yéeme ci rhétorique nga xam ne da nga ko ci dugal ba way wi day jub koj ba boo ko gisee ku xam alquran rek mooy xam ne lii alquran la loolu def na ko ba tey jël na saar yëpp toftale ko ndax wax ne awalu suratin la dan nuzuli qul suratul alaqi ya khalili ba ba ca mujj wa tawbatun nasrun unina alfaida kon saar bi ci njëkk mooy iqra bismi rabbika alladhi khalaq bi ci mujj mooy idha jaa nasrullah loolu itam sëñ mag wan nañu wax nañu itam ay aaya ak saar yoo xam ne yi daa lamboo ay njëriñ yo yo xamne manam njariñal fi la ak fofu mu xéet ñu ci jang ko ngir ñuy dëkk bi jang alquran waye itam ngir ñu am njariñ yoyu amna itam alquran def na ko muy charte ci lenn ci xéetu jamu yalla yi lu melni wirdu yow moy nga xamne moy al wirdul mahfuz nga xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko ko jox mu jëg ci borom tabaaraku ta'ala neena bok na ci charte yi ci ku mokal alquran bes bu nek mo xam guddila wala beccëk nga jangi ñaari xizib ak genn wal bokum mënul nak nga jang la xam kon lolu def nak ci alquran lolu nak bo xamé fi mu teggol alquran rek ci ngay mëna xam manam lu waral li ak numu mëna def ba def li dafa jël alquran né raditu bil qur'ani untan wa dalil a'buduhu jalla bihi ila ar-rahim alquran dal dama nangu mu nek sama wétal disi sama limay sama gid fu may jaar moma kay won ci alquran rek limu tere rek ci la jaar tay ci la fasina jamu yalla ba bamuy wujji borom bi tabaaraku ta'ala delu wax ne atlu kitaballahi haythu kuntu wa innani bihi lahu sakantu fuma tollu rek mang jang alquran ndax lolu ci la am ak dal dalu xel delu wax ne lastu ufariqu kitaballahi bihi nahawtu li jinanillahi ba bamay dem aljanna duma takko takko alquran dalu waxane kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddah wala jam'u dhahab alali aduna yi limu reey reey ci nit ni lim koy fonk fonk ak lim len di yitel yitel man awma ci soxla len rek la am soxla moy alquran hadith yunus sallallahu alaihi wasallam ak njub lool rek moy sama alal man kon señ bi ni la defon alquran am ñu ko ci yalla may yo xamna ni kenn xamu ñu tollu ñun xamuñ ko ndax mom ci bopam sax daf ñoo wonne li gëndal moy mu baña feñ waaw daf ñu wax ne hawaitu fil qur'ani sirran wajaba an la yazala abadan muhtajaba alquran dal amna ci mbod yo xamne li gën rek moy mu jiru ba faaw baña feñ delu wax ne mata amuddu bihi lillahi jalla yadi azfar bi kanzin fala abghi bihi badala jamana juma talale sama loxo yalla diko ñaan ci barkat alquran dana ma jox lo xamne li duma ko nango wéccab dara loli wax na delu wax ne anta khalili anta lil habib li qutta ma lam yadrihi labib yow alquran yaay sama xarit di sama soppe yow yaama jox lo xamne lu nit reey reey xel du ko xam du meuna xam lu mu toll delu waxane qada li al kitab ma la azkur min minanin min khair rabbil ashhur alquran joxna ma ci xewal yu joge ci yalla lo xamne duma ko tuddi ci lolu la koy sante lay sante borom bi tabarak wa taala kon mbir mo xamne neena la ko ci yalla may warul feñ lo xamne neena yalla joxna ko ci lo xamne loko meunon di andi lu mu reey reey du ko nango wéccak lolu lo xamne neena lu nit reey reey xel ñu ko xam lo xam neena mom sax du ko tuddu kon lolu reey la gënu ñu te mënu ko xam waye nak def na ñu gis ba tay manam ñu netti ñu ñun waye ñu jamono tan ak mom def na ñu gis ba tay ay kawteef yo xamne ci alquran lola rek moy leral li mu wax ne yalla may na ci lo xamne li mënu ko tuddu e ñun dañu mëna wax fi nak ci alquran ci suñu mandi moy rek liñu waxon ci lu jëm ci xam xamu arab waxon nañ leen ne suñu gëstu ñun ko tut soru ndax amul xam xam waye liñu gis day limu def ci ilmul qafiya muy xam xam bu jëm ci way xamul keneen ko ci def ci loolu

0: Serigne Modou Aminta Fall ñu nonu kon di sëttu Mam Cheikh Ibrahima Fall bayam di Serigne Modou Mustapha Fall nekkon premier khalife bu Cheikh Ibrahima Fall di Lamp Fall Lakko ci 1930 ñoo ko fekkon fi ci kërëm bi nekk ci Mbacké ñu koy ziaré. Serigne Ndiagne Gousso mo nek non ñu denk ko barab bi nga xam fi le khadim rasoul nek ci biir jumaaji mu nek fek njabotam ay domam ñom serigne moussoubi mbacke dem setti serigne abdou samad diop khalifa serigne massamba diop serigne mbay fati gueye khalifa cheikh marouba gueye mo nek non batay ngeen gis ko non khalifa cheikh marouba gueye serigne bassirou mbacke khalifa serigne modou mor mbacke mu tok mom itam dend ak talibi
1: wa maulana muhammadin wa ali wa sahbi
0: buñu fa joge ñu ziaré ji ki di serigne modou mbacke khalifa serigne mbacke salim ak serigne modou badar diop khalifa serigne modou massamba diop mo nek ni modou badar diop fa joge daldi dem nak batay ziaré ji serigne mbacke touré khalifa serigne aliou touré sew
1: والمؤمنات امين يا رب العالمين يا من غار وكان قال لنا نزل
0: سيرين توبا سوكو دي خليفه جيري وادان سوكو اكي دومم نو مختار سوكو سيرين شيخ فال خليفه سيرين مور جوجا فال
1: وجد كل بامد وذكر ila wali almu'minin wa zakar wajadu kulli yabdin wa zakar ila wali
0: serigne abdou latif jenn khalifa serigne isa jenn serigne isa momitam adab batay ci fetti serigne nar jenn di khalifa serigne bara jenn
1: laysa yakunu mu'minan ya zaman adab dabara li diwana kullaman laysa yakunu
0: serigne ali touré khalifa serigne ali touré kossas
1: kullaman laysa yakunu mu'minan ya zaman nabatana bi afdal al iman faldan bayil jami bil amani
0: mo ñaanal
1: talibi bil islam
0: dar fay bayiko nak dem batay keur serigne abdou seylo khalifa serigne ndam abdourahman lo
1: wa rusliyaman ummida qutti salata wa salama badalum kama qitu
0: serigne bassirou sar di talibi khadim rasoul serigne bassirou sar mo yor ay rahmatou ci kanam di ngeen deg waxtan mu waxtan ak

0: ci bisu magal gi nak ba tay ci digal serigne Chaba Sirou Mbacke demone ci ay keur serigne Dan Mbacke nek secrétariat ngeen xamé ko ci secrétariat bi nek ci keur serigne Touba dem seti serigne Mbaye Mbacke khalifa serigne Balla Thioro Mbacke muy koko kon serigne Mbaye Mbacke bu fa joge seti serigne Khadim Mbacke khalifa serigne Elimane Mbacke ziaré ji serigne Cheikh Mbacke khalifa serigne Khassim Mbacke
1: an kulli madi wa bala'i yadi damir jami'a man aradu durrana qabla wusulihi ilayna wa qina
0: serigne Abdourahman Mbacke khalifa serigne Afe Mbacke
1: anta lati awlaytana ma yurhadu fadlan fa kuffana bihi ma yurhadu najdi fadlika habibika liha wal tuhbim wa kuffahum kullam maghab isrib khuluban musrikin kullihim
0: Serigne Bara Mbacke khalifa Serigne Mor Penda Bampana Serigne Mam Thierno Mbacke khalifa Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke mu Daru Musti mu Daru Marnan Serigne Mam Thierno Mbacke dan ngeen ko ragne ci magal mi magal ca Daru Marnan
1: rajawta rahmataka ya rahim fa aqtiqir rajaa
0: mam cherno mbacke ngom talibi worko diko ziyara
1: tafadul bi sayyidil anani atfatu naraki bi man mawlahu
0: ñu fa joge batay mam cherno batay mo ngeen gis ñu diko ziyara talibi tafakal ci keur gi
1: talabtu minka an akuna habada lak wa an takuna li araqada fika wa fil muftari
0: ñu joge fa dem ziyara ji serigne Modou Kara Mbacke di khalifa Serigne Ousmane Mbacke no reyni mu Daru Musti Serigne Amsatou Mbacke imamu Daru Musti
1: lakal khalaiq mahan wal amru wa minka yati muna wal nasru layl lana kull murid wa marid wa thaqilan li kull
0: serigne modou mbacke khalifa serigne abdourahman mbacke
1: wa sahbihi salim wa sahbihi
0: serigne mustapha absa mbacke di khalifa serigne modou awa balla mbacke di magi serigne kasso astulu mbacke
1: wa sakarati hada wal araka allabni tahlim man la yafa alay istayun kan li bil aqba
0: Serigne Abdul Aziz Barangok Guy Mbind di khalifa Serigne Bara Mbacke
1: wa amali wali yudiru bali malakani alfas wal mahaniya wa fakaka bi la akunu aniya
0: Serigne Abdul Aziz Barangok ci di talibi
1: fi sir wal jahri bila amrari minhu talatul
0: ilm wa ziyara mu ñaanal ñepp
1: tahaddudin wa bil khuyuri jamaa
0: Serigne Abdou Salam Mbacke khalifa Serigne Ibra Fari Mbacke
1: li wajhihi tahlim ubdi ulma yanfahuni wala yurini zulma lahu khitabi wa huwa al-alim wa niyyati
0: li wajhihi tahlim mbacke abli ya wahab kauna serigne sam mbacke di khalifa serigne gawat
1: falla uqair atish muhini ila ilahi tajahu bi tawba
0: fa joge ziyara ji
1: man dana bil iman wal islam
0: wa kana bi mudu ruqay
1: min kulli kufrin mu'minan bir rabbi alfiqu nafuhu salawu sa'i fi sa'ir bila qatan wa qayyi barakatul islam islahul jami bihi yafutu bi qabul
0: joge fofu mun fa joge ziyare ji serigne sidi mbacke khalifa cheikh abdul ahad
1: karamatul walli an la yasiya fi sa'ir wa batin in unshiya rilwan man laysa yasalul akrama faja'a man ara'ahu wa karama milu bima sakatu lil ilahi kama bi ijar rasulullahi
0: ziyare ji serigne cheikh mbacke bombali khalifa serigne mbacke madina
1: milo bima sakar
0: fek fo fatam ci keur go ñu ko ziar fek fa talibé ñu bari
1: watasim umur
0: rabbi isbahni sabili wa yassir li amri bir kër gangoo di jakkalo ba tay ak juma magi ci Touba ñu ko fi ziaré ji serigne dam atta mbacke khalifa serigne ibrahim mbacke
1: wa tabiina wasra anni sabili amri yassir li yassirni ilma hatta ura ala amatan qizama sakawtu kawni yahbali dan nasiya
0: dem nak ñu fi joggé fi ba daru xuddou ziaré ji serigne alioune mbacke khalifa serigne mourou mustapha mbacke premier khalife général kul mourid
1: li yaftan abwaaba igmatika ya fata ufatan qad yuqilu misliya ya bur ya alim ya munawwir qalbi yanawwir aw ara ma yusaru safi fuadi likay yafsana nasaltuhu
0: joggé fi ziaré ji serigne abibou mbacke khalifa serigne mbacke khadio serigne mbacke kadior
1: rabbi ajib wa la tarud dahwati bija'i khayri mursalina qudwati yasir li al-uslata wa ta'alluma wal ifsa
0: serigne mamour mbacke ngok dendey serigne mamour mbacke di khalifa serigne modou khabbat
1: yasir li al-yasira wal asira warul li yasihab ya qadira
0: sukhni ak serigne abdou khafour mbacke mamour jara mbacke fekk fa ay doomam serigne bassirou mbacke ak serigne dan mbacke ñu taxaw nonu
1: tafadlan wa asim an qismati lak ilahi sa'iri wa batini fa asli al jami'a bil ma'ad
0: ñu fa bayko nak ziaré ji serigne modou bousso mbacke ñu ko serigne modou bousso jeng serigne mustapha fallilou mbacke di serigne modou bousso jeng di khalifa serigne fallilou mbacke fekk fa talibé yu bari ñuy ziaré
1: rabbi alayhi salli summa sallima wa alihi wa sahbihi wa karima ya man mat
0: talibi yaangi fateliko li nga xamone bi wax nako ci castor radio bi ci ndorte be latu ñu dugg ci nawet bi ni ndox mi dina bari tor fa kala ren lolu yalla defal ñuko muy tawfiq mañ fa joggé fi ñukoy ziaré batay ci bir kër gi barab bi nga xamni fi la serigne fallilou mbacké deuxième khalife général waccep liggey dafa mission bu mat seuk ñu joge fa ziaré ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdullah mbacke borom deur bi ziaré ji serigne sam mbacke bu ndulo ak serigne cheikh mbacke deyeli di khalifa serigne abdou dia mbacke
2: وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي لكرم وتلقي
0: سيرين عبد امي مباكي خبان كير ماغي داو
2: او جالب العارين والخسران لم ينحني ضرر نار الدنيا واختصني الباقي بخير الدنيا ملكني ما لم يفيح عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني
0: زياري سيرين عبدو استو مباكي خليفه سيرين مودو ندومبي مباكي
2: ولسواي ساقه التنفيس الى سوى نفس انتحاء الموت
0: Serigne Omar Mbacke ngok di khalifa Serigne Amar Fall Mbacke Kadior ñu fekk ko mom tam ci talibé yi farfa kal lepp ci bisu magal ci setan ziaré ji Serigne Dame Abdourahman Mbacke khalifa serigne modou dia mbacke fofé dañ fa fekk serigne soubé mbacke ziaré ji serigne cheikh mbacke khalifa serigne abdou fatou khari mbacke serigne modou fatou khari mbacke sunu jogé ci serigne cheikh mbacke khalifa serigne modou fatou khari mbacke dem nak
2: علمني
0: بزياره
2: عنبي المرضيات لا شك في كوني بالامين فيه وبالكتاب والامين
0: سيرين عبدو باخي مباكي دي دومو سيرين مسام مباكي
2: بالكتاب والامين ملكني الامين والامين كتاب باق جاءني التامين
0: Serigne Mohamedane Diobbe di khalifa serigne Massamba Mbacke
2: ختم به أبو الحسن فاق بخدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت
0: لي سرين مصطفى مبكي دي دومي سرين مسامبا مبكي
2: فاق وكنت لي بالمرجاني
0: نيو دم نك في موي سكرتاريا سرين مصطفى بشير مبكي ci keur serigne touba ñom serigne dan mbacke serigne cheikh touré serigne gey ñom ño nek fofu ak ñeneen ño xamni ño ngi ligg ci secrétariat wala ñu fi am lo xamni mom lañ fi dox soxna mam fati khari mbacke nak mom mu bintu serigne modou fati khari mom fa la wa presse radio télévision ak soleil ak ñepp di xewlo ci ndigalul serigne soro bassirou mbacke meilleure organisation
2: إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا الجليل نجوا من السقاء والإفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد استاءت الرسول طاعة الإله طوبى لمن أطاعه دون هواه لها عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى حسمة وحي رسول صلت لجاه المصطفى الملوك باسم من ليس له شريك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دبر لنا نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صلي لي أبي قبول نويت أن أبايع اليوم الرسول عليه صلي لي أبي قبول بايعته على عبادة لك ثم على خدمته لوجهك يسر بجاهي لي الوفاء بالهادي واكفني به الحناء افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سالجلال افتح علي الدار فتحا لا يسال يقودني إلى رضاك سالجلال يسر لي الهلوم والأحمال والصدق والوفاء والإقبال هنسر لي البداة والضلال وهب لي الإخلاص والكمال وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة وسقت بالقرآن سقط السيرة لي وبالحديث هب لي السيرة نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم نسلت توب اليوم ضيفا يا كريم لك فأكرمني إكراما يدوم كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى حبدا خديما أثمنا كن لي مسكنا مؤمنا هنا بالمصطفى عبدا خديما أثمنا أجب لي الحلال واسرف الحرام هني واقبل هملي على دوام نجي بجاه المصطفى مخاني من المفاسد مدى الأثمان نجي جنابي من انخفاد بعد ارتفاع وسيا أمراضي من علي الدهر بالسلامة وبالسهادة وبالكرامة اكتب صلاة وسلاما يا قريب للبر حني منك واجعلني مثيب يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا بجاهي سق لي ما يفيد ثم بيكفني ما يبيد إلي وجه قالبا وقلبا دنيا أخرى ما يزيد قربا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي خنا يسر لي الذي يجر للرضا ولتكفني بالمجتبى سوى الخدا حاهدتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مأولا حاهدتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كن لي مؤلا ولت في جيب النبي طه صل عليه ثم سد وجاها ولت في جيب النبي طه صل عليه ثم سد وجاها نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكتفي سرمدا خطوبا نويت أن أخدمه في طوبى فهني يكفي سرمدا خطوبا أسجن بي جسمي وقلبي أسمنا فيك وفي ها هنا يا ربنا أسجن بي جسمي وقلبي أسمنا ليابت بادا ونبادا ها هنا
0: ci bisu magal gi nak gannaaw buñu démé ziaré ji ñooñu nak soga dem nak ziaré ji ñi nga xamni ñi ñoy doomi khadim rasoul cheikh amadou bamba ñew fi ci kër khalif général kul mourid serigne abdul qadir mbacké diko ziaré fek fi mbolo mu bari daayé bari jogé fu nek ci réew mi ba bitim réew europe fu nek ci afrique ñew di ziaré ci muy mbolo mu bari ñu xamni ni mo mbolo mo xamni mom lañ fa tassel ki ngeen gis di setam di serigne abdul aziz mbacke tew fa buñ fa joggé dem nak fep ni lañ ko rangé nak keur serigne abdul qadir mbacke buñ fa joggé da dem ziaré ji serigne saliou mbacke mi ngi non di serigne saliou mbacke ibn qadim rasoul talibey ñew joge fu nek itam ñew di ko ziaré ci ñu joge fa ziaré ji serigne murtada mbacke ibn qadim rasoul mom itam am liggey bu reuy bo xam bi mi ngi koy def ci yoon wi ba États-Unis am na fa yu bari yo xam mom fay topoto ci jëm ci mbiri école banu fa joggé dem nak ziaré ji soxna maymuna mbacké bintu qadim rasoul soxna maymuna mbacké ngok mom itam talibey joge fu nek diko ziaré ci bisu magal gi mo nek nonu kon soxna maymuna mbacke bintu qadim rasoul te tere alquran alkarim talibey tok diko ziaré ñu koor ñi ak ñu jigen ñi muy fi ci kërëm gi ci bisu magal gi buñu bayiko ci ziaré yoy nak dem nak ba aynu rahmati beutu yermande bi teenu aynu rahmati talibi bari ñew difa xewlu ci ci ndox mu sel momu ndox fekk nañ fa serigne basirou sar mi xam bi moy aynu rahmati ne len wax lepp li nga xamni li mom la ten bi eum
3: ten bi li nga xamne moy ciosanam li nga xamne mom la ci xamal man ko ci jele ci lamiñu serigne fallou mbacke amé sama wajju bi nga xamné mom la fi taxawal tay serigne fallou mbacke mo taxawal fi serigne touba li nga xamné moy tosana tendi serigne touba ñett xarit la am ñett xarit yoyu amul am ñentel ñett xarit serigne touba yoyu moy yalla ak yonent bi ak alquran ñoo ñett xarit serigne touba am dafa am na ci jamono sëriñ bi boba sama wajur man day nam day mi ngi ci wenn am benn alaaji bo xamne dafa bayiko makka dekk salum ñi diko tudde xaritu sëriñ touba li tax ma jëk wax na sëriñ bi amul xarit bo loolu moom lañ ko tudde ay sëriñ bi man la ñett xarit la am yalla yonent bi alquran koko nak bam bayiko makka ma xemem loolu ma risale señ bi xamuko lu ëpp ndoxum sam sam mu duyee fa litre ndox ca sam-sam ne wa Saloum ba noppalu indi fi yër ko Serigne Touba fi fi Touba gii. Serigne bi dalal ko mu fanaan ba ci suba sa Serigne bi yónnee Njaañ woolu sunu maam ku ñu wax Cheikh Ibra Sarr bu fi mën ni rekkal àll rek gaynde mu woole ko mu ñëw ba mu ñëwee dañu fanaanee ba ci suba Serigne bi woon mag ñi fi nekkoon ñëpp ñaan nag moo ñëw ba fii teen bi ne fi lu nekk nag du teen bi teen baa nga fee teen baa gunu sa teen ba ma nga fee fii sa tëddoo bi indi ndox mi la waaye teen baa nga ñu bàyyi fee mais Serigne bi ñëwee foofu daal di gorlu li nga xam ne mooy bant yi fi nekk laaj lu ngaska ñu jox ngaska loo xam ne dafa ànd ak bant yooyu mag ñi daa yor mu gas ak loxoom di jàng alxuraan ba loxoom jeex tàkk ba loxoom jeexee tàkk mu sotti ci

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينا نقلن دينو ديلان سيار تديلان بالاق دي سيارة سنو كلفة تدقي يا حمني ما توقن دي سيار بسامات دي كو نعنا ليالا قدو فانداج فير جيرم دي كو سيارة تم واجرو تبدو يا حمني ونانو جناو دي نعنا ليالا سنقرم دولك إلارة دولك انقرم دولك سيار قدير خبنا dañ wax rek ni mom mi dañu bëggoon muy faral di dem ci all bi niñ ko waxe legi ngir talibi Serigne Touba yi soxla nañ lool lool ku leen di dello ci yalla rawati na ko xamni ya ngi dundu ci réew mo xamni du réew jullit te ya fay garé ya fay fukkaté bari lool te mouride yi ak nuñ mëna nal rek seenu xol mom Serigne Touba rek ci nak amuñu ñu bëgg amuñ lañu bay lañuy bañ luddut sëriñ bi amuñ lañu sakku itam luddut sëriñ bi koku nak kon da war di am dimbal fu mëna tollu di gis itam ku koy doll ci sëriñ bi niñ ko koy netlé ni légui mbokk mo xamni dañ ko fekk ci melokan bu doy war bo xamni dañu jappone ni xelam nekkatu ci diina xelam nekkatu ci sëriñ bi waye mu ñew jëflante ak ñun ci jëflante yo xamni da fay tek tali ba légui xol bi sëriñ bi ci nak kon nak ku melni mom mi nga xamne daw cheikh mohammed murtaha yabal nako fa mu ñew wër italy yépp dem ci daayira yépp bam fa joggé nun ña fa tété xam nañ bu baaxa baax ni talibé yegg nañ ak dolé ko yegg nañ ak soñi ko wat ci sëriñ bi ndax mom itam yalla ko sun borom dal yagal waye mi ngi liggéey ci walu wu liggéey bu am solo moy fexé ba sa yo togué ak mom mu fatali la sëriñ bi sa xel démat ci sëriñ bi té sëriñ bi dundu sëriñ tawam amul lu ni neex ci kaw su japp naani la sëriñ bi doon wax ni yent yalla muhammad moy banne fa aduna mo def taram muhammadun sinatu dunya wala wa bahjatuha wala banen bani wala lazatuha sallallahu alayhi wa sallam bahrain khad maraja lolé tam ñun sañ nañ ko wax ci sëriñ bi sañ nañ ko wax sëriñ bi ndax fu fam egg yeenati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dinde musufa egg ba taxna mune suta beug serigne bi xam beug yeenati bi xam serigne bi te beugale woko na nga beug yeenati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir taxawayam kon nak da nga dal serigne ba no ngi len sakko ñom ñoñe ak ñaan ci ñu gëna sax ci liggéey serigne bi ndax leele ngay am ci ño xamne dañ lay dolli passef yow mi ñi joxale serigne bi amna ci mbokk mo xamni jamono ñi jënd ke serigne touba gogou dañ ci dox mu yagg lool danaka man ñetti at liñ dajale matul sax 20000 euros ñu dajawat kon ni nañ dem ci banque bi lab ko lab kër gi bu ko ta fay ko bi ñëwé nak ba dajé ci réunion ba mu ni sëriñ bi nañ jaayante jënd ko Serigne Touba gi Serigne Touba ëppante nak ñu dem ci banque di lab daal di génné 1000 euros daal ni man tambalé na ko ñeneen jaayante am ku ni ah da ko man rek mu ni mënumako dama narona dem Sénégal famu dama naroon dem Sénégal lima doon yóbbu Sénégal nañ jaayante jënd ko Serigne Touba gi Serigne Touba ëppante nak ñu dem ci banque di leb daal di génne 1000 euros daal ni man tambalé naa ko ñeneen jaayante am ku ni ah da ko man rek mu ni mënuma ko dama naroon dem Sénégal famu dama naroon dem Sénégal lima doon yóbbu Sénégal dama famu mom itam fekkanama fi jamono Serigne Seydou Fatar muy wax ci walu juma ji mu ñew kër ga ne ma ndax serigne bi dañuy joxe adiyé yi ba nopi wala dañuy nek bam tambalé man ko kuy sumbu mir gay bo sama ndax sañon xam ba loy man mu génné 500 euros jox ma ni ma kon na ko joxal serigne bi fekk ci ris bobu la wara gontu dem delwat Italy muy ab aljuma bim ñewé jox ma 500 euros yi bim démé ba altiné bim démé Italy mu wama téléphone da né lo serigne bi loolu mala joxone des na fa 1000 euros dama ko fa bayé won ngir faggo ko sama bop waye bima ñëw fi dama xalaat ni bayé sama bop sëriñ bi mo gëna wër dana yabal sëriñ bi dana yabal sonna ci mu indil la ci dess mu nekk 1000 euros mu nekk 1500 euros di 1 million francs CFA ma dem kër ganda yobul ko Serigne Seydou Mokhtar té exemple yu mel nonu da fay bari lool lool nak di gis borom passe passe yu dëgër lolou nak di gis lu bokku serigne bi rawati nak ku bokku serigne bi te nango jaar ci yoon wi ba nopi di wané yoon wi da len di dimbalé lol bokku tak sama mas nga xam dañu nek seen bir rek di ci kon dal xam na ni
1: ziar dala jotale mbolo mi ñu andal di wa daaira Touba assistance médicale muy daaira docteur yi nga xamné yëngatu ci walu fajj tay di ci liguel Seigne Touba rawte na jëm ci walu nongo yi ñi ngi lay jotale seenu nuyo ak seenu ziar waye di la jotale tam seenu jall ci suñu mam ji nga xamné mo fi bayeko ñu len koy massaw lool nga xamné ci bis ba mbok talibé yi téwon nañ fa bisu ñaan ga itam amna ñen ci mbok talibé fa téwon waye tay nak dañ na kat ñu wat fi ngir gën leena ziar bu gëna yaatu ngir jotale len yeg yegu daara ji ci bis bi ci xew xew bi and giñ ko andando ak yeen di ñaan suñu mam ji sing soñ bu téru ko téral ko ak sing bu mag bi sing borom tam katanal len may len gudd fan ak wër ba li ngeen nama liggéeyal sing bu mag bi yépp nang ko ñam ka liggéeyal sing soñ bu tam sing borom katanal len ba ngeen matalako deug yalla buñu sañon wolam yéppay téw wa jamono ji nekk ci waccayu wa ñi nekk ci waccayu wara dem xelkom nga xamni ci liggéey yoy lañ nekkon sax mo da way buñ fa joggé rek dañ né lum xat xat nak ñew ziar ci len jotal len ziaru wa daara joji yépp di wa daaira Touba assistance médicale jere ngeen jëf mbacké
2: sëriñ bi néna mi ngi leen di dello am nuyo bu baaxa baax sant bu baax jéggu yi ngeen dox di sant bu baax jéggu yi ngeen dox bu aksi fi ci mom néna lolu wax dëgg itte dëgg la ndax ñewoon ngeen fi and ko ak mom ñewat tay ji lolu day woné rek ni ñoko bokk néna kon mi ngi leen ci sant bu baaxa baax di leen ñaanal li ngeen yéene liggéeyal sëriñ bi ne sër ko ci dëkk bi ak ci yoon wi sëriñ Touba japp ndinal leen ko ba ngeen man ko def na ngeen ko bëgge ca tassé ci ngeerëmul sëriñ bi jeer ngeen jëf
3: يا بر يا مجيب يا كريم وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى الطاعة بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمد واقي سهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل شيء عبادة متيح وسلي عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وولا بسم الله الرحمن الرحيم وإني سميتها وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أمدنا المختار نور الناس مولده مصح سوى القناس نفى لغيره مطحه الأنينا وخاد للقرآن والفنون نبينا أحمد خادني إلى ربي وربي له معليلا يسر خطي رسول الله عليه تسليمات مخسي الله يسر خطي رسول الله عليه تسليمات مخسي الله سادتي بلمياء سبتت كما بساتيني به قد نبتت ملكت خير الخلق خدمة صفت صدور قوم مؤمنين قد صفت ملكني دنيا وأخرى صمد ما عنده لاختاره محمد ملكني دنيا وأخرى صمد ما عنده لاختاره محمد ملكني دنيا وأخرى صمد ما عنده لاختاره محمد يسر جند لا يقتي أبدا wa abadan yusu man lam yahbuda yasur jundal laiqati abada wa abadan yusur jundal laiqati abada wa abadan yusu man lam yahbuda taslimu man qabila li akhrazi hal alladhi tasurruhu akhradi hadamtu batilan biqatin qad qubil wa far iblis wa handuri kubil amdaw ahmad amdaw asnil waral mujammali li qaladat usna min al mukammili amdaw asnil waral mujammali li qaladat usna min al mukammili aya khadim al muhtari la tansa sa'bahu faman yansahum falmatu matun muqattu أبو بكر الصديق سصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى القارن بو أبو عبد الفاروق سروى ونادر بيت سدين المصطفى إشي شحسه أثي الصعب من داب نافان الصالحياء له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبتي المختار وهو ابن حمه علينا لا فاختير نحم المجرء أصعب رسول الله إني خديمه مهبا لكم في الله والله يكلو آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي سنتبا يلا يلا جدرت يلا بصحنسي yalla yalla wonaliko sangam tedba cheikh souhaib mbake ibnu khadim rasul yalla ko seigne touba teru te teral ko yalla xewlu ci xewlu seigne touba ya cheikh zahir ak ci batine